Manila. E ajd ea hat opa na tahanet la. E shint ea ajd ea na Hamas do nan sa militants dan la. E civilians e ajd ea yi kaadat ajd ea ndil se do ea hol jish da nila. E ria ajd ea tahanet gied ea hansoan hilt anan adolil.